abasajja banekemeya bayimira mukwano gwange ata ne basaba ne beegayirira kulwagwanga mukama n'owulira katonda waba katonda mukama tulaba musa taata yali omusajja omu mukama nayimiranga mukwano gwange kulwabaana ba isirayiri mukama kulwa isirayiri yonna mukama abantu abaalina mukama emitima emikakanyavu abaalina empaka abaalina obujeemu abaalina mukwano gwe taata okwemulugunya taata n'owulira mukama wakati mu myaka emingi katonda waba katonda omusajja ono omusajja yalina taata munange yafukanga emmeemeeye n'omutima gwe mumaaso go taata n'asinda taata n'akaaba mukama n'owulira naffe tuzze mu maaso go mukama tuzze kabaka wabakabaka mukama taata munange ku lwaleero mukama ennaku zino ssatu tuzze ku lwa uganda nzize nga sekinoomu tuzze nga abantu tuzze katonda aba katonda mukama nga tufuka emmeeme zaffe mu maaso go taata n'emitima gyaffe nga bw'oyogedde mu kigambo kyo mukama taata mitabo ky'ebyomubirembe y'abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne bakaaba ne beegayirira ku lwa uganda mukama katonda atagwawo mukama onooyima mu ggulu n'osonyiwa uganda n'olokola ensi yaffe n'olokola abakulembeze n'olokola abantu bonna katonda atagwawo kitange tuutuno katonda wange ssebo tunenya maaso go tusaasire mukama tusonyiwe kabaka w'abakabaka oyogedde mitabo kya zakariya mukama essula ey'ekkumi n'ebbiri mukama yogenda fuka omwoyo wo mukama naate ow'okusaba n'okwegayirira oyo ow'ekisa mukama eri abantu mukama abakunoonyeza mukama ennaku zino ssatu mukama era tuutuno mukama tukwegayiridde mukama tusaasire mukama tusonyiwe katonda wange lwadde tulina omutima mukama ogw'obutafaayo obutalumirirwa eggwanga uganda lwadde tulina obukyayi nga tusosola mu mawanga lwadde tugeya bugeya ata munange nga tukolokota mukama saasira sonyiwa katonda wange twabaweereza mukama fekanisa mukama ekyetubaddeko mukama naffe entalo mukama tuzirwanidde mu mubiri ng'abantu b'ensi ata bwe balwana mukama katonda atagwawo mukama tuli mu kuyumbagana tuli mu kwekuba mukama taata munange saasira obujja bwe tulina ettima lye tulina amalala ge tulina mukama katonda atagwawo mukama tunoonya byaffe mu uganda mukama taata tusaasire tusonyiwe katonda wange mukama taata munange wagamba mu kigambo kyo lyemeeme emenyese n'omutima oguboneredde mukama tobigaye nga taata mukama tuboneredde mukama mukama tumenyese ku lwa uganda mukama tumenyese ku lwaffe ng'abantu mukama ata nga sekinoomu mukama tuvumaganyisa erinnya ly'omukama mu ggwanga uganda mukama yetufaananye ng'abasajja mukama ata munange bazaliya mukama bwewayogera nabo mu byomirembe mukama ata munange ne asa mukama katonda waba katonda mukama nga bwe kyawandiikibwa tabo ky'ebyomu mirembe mukama essula ey'ekkumi n'etaano mukama ata kabaka w'abakabaka wayogera ne nabbi azaliya mukama kabaka w'abakabaka najeeri asa mukama n'ayogera naye mukama ata ku lw'abaana ba isirayiri ata ne basaba ata ne beegayirira naffe baffe mukama bazaliya b'omulembe guno katonda waba katonda naza tukuza mukama tukwegayiridde olw'omusaayi gwo mukama unaaza emitima gyaffe naaza endowooza zaffe tujeemu empaka tujeemu obukyayi tujeemu obusosoze tujeemu obukyayi obutayagaliza okwerumaaruma ata munange ssebo otuwa omutima mukama ogw'abasajja bazaliya ata ne baasa mukama bayibuli etugamba ku mulembe ogwo mukama isirayiri nga terina katonda kabaka w'abakabaka naye bwe baalaba ennaku ata munange ssebo ne bamenyeka mukama ne banoonya katonda ata n'owulira kabaka w'abakabaka mukama naffe tuli wano mukama nga twegayira mukama tuyimusa uganda mukama tuyimusa taata abakulembeze tuyimusa katonda nge taata ssebo kabaka w'abakabaka mukama buliisa ekinoomu mu ggwanga uganda mukama ebitongole byonna ebiri mu ggwanga uganda mukama ata tukwegayiridde mukama tusaasire tusonyiwe kabaka w'abakabaka mukama watugamba tusabire ng'abakulembeze mukama tusabira pulezidenti waffe mukama tusabira bamemba ba paliamenti tusabira katonda nge taata ssebo ba RDC mukama ba kanso mukama ba MP bonna mukama tusabira ayi katonda nge mukama ba looya mukama ayi katonda waba katonda abalamuzi mu ggwanga uganda ate ebitongole byonna mukama ebiri mu ggwanga uganda awamu n'abatuuze mukama mukama tusaasire tusonyiwe katonda wange olw'okwesalamu olw'okweyawulamu tulina empaka tulina obujja tujudde obukyayi olw'eggwanga uganda mukama tetulina mutima gwagala ggwanga lyaffe ayi katonda waba katonda tulina ebigendererwa ebikyamu olw'eggwanga uganda mukama ata tusaasire tusonyiwe katonda wange ayi katonda waba katonda abalondebwa mukama bamemba ba paliamenti itanga tagwawo mukama ogw'omutima taata munange tetugulina kabaka w'abakabaka tunoonya byaffe tunoonya kwekusa tunoonya kweyagaliza abantu ne bakaaba ensi neyiwa omusaayi ayi katonda wange mukama atulwanira sente mukama tusaasire mukama tusonyiwe katonda waba katonda
katonda twenenya kulwabalamuzi olwokuli enguzi atonda atagwawa mukama tata tusasire tulide enguzi mukama mugwanga Uganda mukama abantu nebakaba emisango mukama tata nigisalirwa tata olwobulimba nga twekusiza mukama tata tusasire mukama twenenya mukama lwabachala lwabami mukwanga ai katonda wabakatonda laba abana mukama abakaba mukama abana mukama tata bayayuse abana balaluse abana balimu kunywanjaga tata kulwabazadde yatukuliza abana baffe mpisa za kutya katonda tubawaddeyo eri omubi atonda wabakatonda nga tubabibiita tubalekedde abakozi yatubawaayo mukama abaana ne bakula mukama ata ne balaluka ata ne bayayuka banakazadde begwanga bamaama begwanga abakulembeze begwanga bapulezidenti begwanga ata tubawaddeyo mukama saasira mukama sonyiwa kitange nkwegayiridde labakabaka wabakabaka banamwandu abakaba ne bamulekwa mukama betubyeka amataka betutulugunyiza ata tusaasire mukama tusonyiwe penenya mukama lwabasawo mukama badokita mukama mumalwaliro mukama lwabazadde mukama abafiira musanya ata munange saasira olwobutafaayo olwokwagala sente abakazi ne bafa ata nga bazaala labakatonda wange

katabuka echa magombe agasa myokutumira echo kukerewa echo kusoba kabaka wabakabaka mulinye lya Yesu mana katondo mlamo ntegede mukama mulinye lya Yesu kuisomana katondo mlamo sebo kabaka wabakabaka mukama binje ebituluisa nate bituletera okerewa netubera mu kifo ekimo netasukuluma netagenda wala ngabe kyawandikibwa Farao nagamba abaana ba Isirayiri tibagende naye tibagenda wala nange bwente bwembadde mukama kabaka wabakabaka mukama n'ekibiina kino mukama era newaayo gyoli mukama olwaleero mukama kitanga tagwawo mukama natanga nzikiriza ng'amenyese mukama munda mutima gwange mukama n'emmeeme yange n'obulamu bwange bwonna mukama nfuse mukama ebiri munda mutima gwange era nga ngudda woli mukama ku bigere by'omukama nata neenenya mukama nsaasira nsonyiwa mukama olw'ennaku yonna mukama gyetubadde nayo mukama kabaka wabakabaka mukama n'okweraliikirira kwetubadde nakwo mukama tusaasire mukama tusonyiwe katonda wange naza n'omusaayi gwo mukama nata tukwegayiridde abakyala mukama abaami mukama abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi katonda wabakatonda tulina embeera mukama nata gyetubadde tuyitamu etusomooza erese ennaku erese okweraliikirira erese okutya tubadde tuweddemu essuubi tubadde tuweddemu amaanyi nga tutabuse tabuse naye olwaleero tukomyewo gy'oli mukama nga tukkiriza ssebo kabaka wabakabaka mukama ti obulokozi bwaffe mukama nata buveeri gwe katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama kabaka wabakabaka mukama nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya kubiikulirwa essuula ey'ekumi n'ebbiri mukama mu linnya erya Yesu omwana katonda omulamu olunyiriri olw'ekumi lyobulokozi mukama nata buzze mukama n'amaanyi go mukama n'obwakabaka bwo mukama nata erife mukama abadde balabye ennaku abajjudde okweraliikirira abatabuse tabuse kubanga twamuwangula sitaani twakuwangula olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okujegeeza mu linnya erya Yesu omwana wa katonda omulamu mugambe waleero newankubadde nga mbadde mpita mu bizibu nga mpita mu mbeera enzibu nga mbadde mpita mu mbeera ey'okukaaba amaziga naye nzikiriza tiwaliwo obujulizi waliwo omusaayi gwa Yesu ogusobola okutuyamba ogusobola okutunaaza kweyogera mu kigambo kyo mukama mu kitabo kya Peetero mukama essuula esooka mukama olinnya olw'ekumi n'omunaana mukama taata nga tumanyi mukama nga tetwagulibwa na bintu bigwawo feeza oba zaabu mu mpisa zaffe ezitaliimu zetwayibwa bajjajjaffe wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogutaliiko bbala newankubadde olufunyiro ye Kristo Yesu nkwegayiridde omusaayi gwo mukama taata munange gutunaaze mukama nze n'omwami wange nze n'emukyala wange nze n'abaana baffe nze n'abantu bano mukama abali wano mukama abakaabira mukama nga tulabye ennaku taata munange ssebo kabaka wabakabaka tunaaze mukama tutukuze mukama obukyayi bwonna obutasonyiwa okwemulugunya okugwamu essuubi mukama tunaaze otulongoose ssebo kabaka wabakabaka mukama bayibuli etugambye mutabo kya Ezekyeri mukama nti abaana ba Isirayiri kitanga tagwawo mukama nata munange ssebo kabaka wabakabaka wayogera nabo mukama nata munange ssebo lugero lwonna mukama wayogera nabo mukama olugendo okulwisibwa katonda wabakatonda lyogenda kulwanguya era ogenda dutuukiriza nata ntugede tiwene yambula ennaku n'okweraliikirira n'okutya kwonna mukama okugwamu amaanyi nezigwamu essuubi n'okutabukatabuka n'enyambala obutuukirivu ŋŋambaza ebibala eby'omwoyo omutukuvu katonda wabakatonda nebibeerawo ddala kitange nzikiriza okuyita musaayi gwa Yesu nga gubinaazizaamu nga gubitukuliza ddala nga tufaanana katonda nga tutuukiridde katonda wabakatonda buli kisuubizo kyonna mukama kyewayogera naffe mukama nga bwewayogera ne Musa mukama mu linnya erya Yesu omwana katonda omulamu tibabuulira abantu abo tinze yakuwa nze katonda omuyinza w'ebintu byonna nata munange ssebo tewali kikulema ssebo nange nzikiriza nkomyewo gy'oli mukama nga nkukyukidde katonda wange tubadde tunulidde ebigwawo mukama tubadde tunulidde mukwano gwange taata ebitumalamu ekizikiriza nekitubiikako mukama nata munange netulwisibwa mukama olugero lwayogera naffe mukama ebirooto byewayogera naffe mukama okwolesebwa kwe twayogera naffe mukama nata munange kubadde kwabiikibwa mukama naye tukwegayirira olwaleero katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama omusaayi gwo mukama taata weguli mukama okutulongosa mukama nga bwoyogedde mitabo kya lubereberye mukama mu linnya erya Yesu omwana katonda omulamu yita omusaayi gwa Yesu olwaliro gunaaza endowooza embi gunaaza gujyawo buli kirowoozo kyonna ekibi gutulaaliza ddala bayibuli yetugambye mitabo kya kuva kumi na bbiri ayogera ne Musa na Alooni abaana ba Isirayiri mukama nga bali e Misiri emyaka kumbiramu asatu nobagamba nti bagambe mu baana ba Isirayiri mukama luno lwe lunaku olw'olubereberye olw'omwaka luno gwe lunaku olw'olubereberye mu mwezi babuulira abaana ba Isirayiri lyolunaku lwaleero lyolunaku olw'ekkumi n'olunaku lwakutaano mukama katonda wabakatonda mukama n'obagamba batwale omwana gw'endiga
nabagamba bali omutwe n'ebigere n'ebyomunda taata munange basobole okutukuzibwa okukeerewa kwe baaliko mukama ng'abamisiri babakutte mukama taata munange ssebo n'obasumulula nange ndi omutwe gwa yesu ndi ebigere bya yesu ndi omubiri gwa yesu ndi endowooza yo mukama nga bw'oyogedde katonda waba katonda taata munange musabo kya yokaana mukama esula ey'omukaaga katonda tagwawo mukama olunyiriri katonda tagwawo kabaka wabakabaka mukama olw'enkaaga mu esatu mukama ty'omubiri teguliiko kyegugasa omwoyo gwe guleeta obulamu omwoyo wa mukama akyanguya omwoyo wa mukama ndi omutwe ndi ebigere bya yesu ndi akamwa ka yesu taata munange yesu yingira munze nange njingiremu gwe mukama mpa omutima ogwa katonda mbala ebibala eby'omwoyo omutukuvu ekibala eky'emirembe ekibala eky'okwagala twagala abalabe baffe katonda waba katonda mukama nga bwekyawandiikibwa teyagalanga muliraanwawo naye nange nkugamba nti oyagalanga mulabewo mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu badde tweraliikiridde olw'entalo eziri mu maka ez'abajja baffe ez'abantu bonna mukama abanazaala mukama abatulumba mukama abatucyokya mukama abaami baffe mukama katonda waba katonda naye bwenkulya yesu olunaku lwalero katonda tagwawo mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu mbala kibala kyakwagala mulokole erya yesu mbala ekibala ekyokwagala ekibala eky'emirembe emirembe tegiri mu nfumbo tegiri mu mukyala tegiri mu mwami tegiri mu baana tegiri mu sente tegiri mu bintu ebikwatikako giri mu yesu mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu bwendi emirembe gya katonda obwakabaka bwa katonda ne bituula munda munze mukama nga bw'oyogedde mu ezeekyeri mukama mulinnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu nembala ekibala eky'ekisa katonda waba katonda ekisobola okutuwanirira okutuyiza bwetutasobola kuyita netubala ekisa ekibala mukama ekyokola obulungi abalabe baffe mukama netubakumira amanda ag'omuliro mu mitwe gyabwe mukama netubala ekibala mukama eky'obuwombeefu munda mukama ekyo nkiyita mukama ndya yesu yesu yesu nkulya mukwano gwange bala ekibala eky'obuwombeefu munda munze n'ebweru abadde okutabukatabuka abadde obusungu n'obukyayi ndi ekibala mukama ekyokugumiikiriza nga bwenindira katonda ine bweribaddi ne bweribaddi abaana ba isirayiri wabajjayo mukama n'obasumulula mukama n'obajja mu nsi ey'obusibe nange mukama ogenda kunzijjayo nga nkugumiikiriza nga nkulindirira nembala ekibala mukama ekyokwiriza katonda abaka wabakabaka nga tetutambula lwakulaba tutambula lwakukkiriza nzikiriza katonda embeera yonna katonda tagwawo mukama tugiwangula wange oli wamu naffe mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu yesu mulye yesu muli olwaleero yambala omwoyo gwe mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu uno gwe mwezi ogw'olubereberye uno lwe lunaku olw'olubereberye mu mwaka mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu olwaleero tuvaayo emisiri mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu bayibuli yatugambye mu kitabo ky'amateeka esula esooka olunya olw'omukaaga mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu nibagamba abaana ba isirayiri baaludde ku lusozi luno ludde ku lusozi mukama ekibadde kitulwisiza n'ebirowoozo ebibi byekizikiriza mukama wakati nga tumaze okulya yesu ogambye ogenda twanguyiriza otuyingize mu nsi ensuubize gye wayogera ne bajja gyaffe mukama ey'ensi mukama ey'omukisa ey'okusumulula ey'okuwangula entalo ey'okuweereza katonda ey'okufuga tukufugire mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ati olwaleero lya yesu mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu muli omugambe yesu nkulya ndi omubiri gwo ndi omwoyo gwo nkulya mukama olunaku lwaleero tuli ebigere byo mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu bayibuli egambye enjuba n'omwezi ata munange ssebo kabaka wabakabaka tebigenda kugwa ai katonda waba katonda mulinnya erya yesu lwakubiri mweyogedde mitabo kya isaaya mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ssebo kabaka wabakabaka ebizibu ebibadde bitulumba ebibadde bitukeereya ebibadde bitulwisa mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu tebigenda kulabika olwaleero mugambe mukama emizimu gyekika mukama gyegibadde gindwisa katonda tagwawo mukama ata munange ssebo baasamira emizimu baasinza lubaale bawaayo obulamu bwaffe mukama ata munange ssebo kabaka wabakabaka twalagaana endagaano n'emizimu egyo naye olwaleero buli ndagaano yonna gyenalagaana n'emizimu gyekika gyenalagaana n'emizimu gyebukojja endagaano z'obusamize endagaano z'ekibi n'obutali butuukirivu olwairo tuzisazaamu endagaano z'obuwonge endagaano z'amanya endagaano z'amalogo endagaano mukama tuzeegaana olwaleero tuzisazaamu n'omusaayi gwa yesu omwana wa katonda omulamu yingira mu ndagaano ya katonda yingira mu ndagaano ya katonda agambye mukisa n'abagamba tibabuulira abaana ba isirayiri nze yakuwa olunaku lwaleero nzijukidde endagaano yange nange olwaleero mukama tuyingira mu ndagaano y'omukama ey'okutuukiramu katonda endagaano mukama ey'ekigambo ky'omukama endagaano ya katonda ey'okufugira mukama endagaano ya katonda tugiyingira mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu

bagambye mugenda okweragira ekitiibwa ky'omukama eri abakulembeze eri abafuzi bonna eri abatuuze bonna eri abaana mu masomero mu malwaliro mu makomera katonda atagwawo ssebo kabaka wabakabaka mukama era tuzemu masogo mukwano gwange katonda atajulukuka mukama abasajja banekemeya bayimirira mukwano gwange ata ne basaba ne beegayirira ku lwabagwanga mukama n'owulira katonda waba katonda mukama tulabamu sataata yali omusajja omu mukama n'ayimiriranga mukwano gwange ku lw'abaana ba isirayiri mukama ku lwa isirayiri yonna mukama abantu abaalina mukama emitima emikakanyavu abaalina empaka abaalina obujeemu abaalina mukwano gwe taata okwemulugunya taata n'owulira mukama wakati mu myaka emingi katonda waba katonda omusajja ono omusajja eyalina taata munange yafukanga emmeemeeye n'omutima gwe mu maaso go taata n'asinda taata n'akaaba mukama n'owulira naffe tuzze mu maaso go mukama tuzze kabaka wabakabaka mukama taata munange ku lwaleero mukama ennaku zino ssatu tuzze ku lwa uganda nzize nga sekinoomu tuzze nga abantu tuzze katonda abakatonda mukama nga tufuka emmeeme zaffe mu maaso go taata n'emitima gyaffe nga bw'oyogedde mu kigambo ky'omukama taata mitabo ky'ebyomu birembe lyabantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne bakaaba ne beegayirira ku lwa uganda mukama katonda atagwawo mukama onooyima mu ggulu n'osonyiwa uganda n'olokola ensi yaffe n'olokola abakulembeze n'olokola abantu bonna katonda atagwawo kitange tuutuno katonda wange ssebo tunenya maaso go tusaasire mukama tusonyiwe kabaka wabakabaka oyogedde mitabo kya zakariya mukama esula ey'ekumi n'ebbiri mukama yogenda fuka omwoyo wo mukama naate ow'okusaba n'okwegayirira oyo ow'ekisa mukama eri abantu mukama abakunoonyeza mukama ennaku zino ssatu mukama era tuutuno mukama tukwegayiridde mukama tusaasire mukama tusonyiwe katonda wange badde tulina omutima mukama ogw'obutafaayo obutalumirirwa eggwanga uganda badde tulina obukyayi nga tusosola mu mawanga badde tugeya bugeya ata munange nga tukolokota mukama saasira sonyiwa katonda wange kwabaweereza mukama fekanisa mukama ekyetubaddeko mukama naffe entalo mukama tuzirwanidde mu mubiri ng'abantu b'ensi ata bwe balwana mukama katonda atagwawo mukama tuli mu kuyombagana tuli mu kwekuba mukama ata munange saasira obujja bwe tulina ettima lye tulina amalala ge tulina mukama katonda atagwawo mukama tunoonya byaffe mu uganda mukama taata tusaasire tusonyiwe katonda wange mukama ata munange wagamba mu kigambo kyo lyemeeme emenyese n'omutima oguboneredde mukama tobigaye nga taata mukama tuboneredde mukama mukama tumenyese ku lwa uganda mukama tumenyese ku lwaffe ng'abantu mukama ata nga sekinoomu mukama tuvumaganyise erinnya ly'omukama mu ggwanga uganda mukama tetufaananye ng'abasajja mukama ata munange bazaliya mukama bwewayogera nabo mu byomirembe mukama ata munange ne asa mukama katonda waba katonda mukama nga bwekyawandiikibwa tabo kyebyomu mirembe mukama esula ey'ekumi n'etaano mukama ata kabaka wabakabaka wayogera ne nabbi azaliya mukama kabaka wabakabaka najeri asa mukama n'ayogera naye mukama ata ku lw'abaana ba isirayiri ata ne basaba ata ne beegayirira naffe baffe mukama bazaliya b'omulembe guno katonda waba katonda naza tukuza mukama tukwegayiridde olw'omusaayi gwo mukama unaza emitima gyaffe naza endowooza zaffe tujeemu empaka tujeemu obukyayi tujeemu obusosoze tujeemu obukyayi obutayagaliza okwerumaaluma ata munange ssebo otuwa omutima mukama ogw'abasajja bazaliya ata ne baasa mukama bayibuli etugamba ku mulembe ogwo mukama isirayiri nga terina katonda kabaka wabakabaka naye bwe baalaba ennaku ata munange ssebo ne bamenyeka mukama ne banoonya katonda ata n'owulira kabaka wabakabaka mukama naffe tuli wano mukama nga twegayira mukama tuyimusa uganda mukama tuyimusa taata abakulembeze tuyimusa katonda nge taata ssebo kabaka wabakabaka mukama buliise kinoomu mu ggwanga uganda mukama ebitongole byonna ebiri mu ggwanga uganda mukama ata tukwegayiridde mukama tusaasire tusonyiwe kabaka wabakabaka mukama watugamba tusabirenga abakulembeze mukama tusabira pulezidenti waffe mukama tusabira bamemba ba paliamenti tusabira katonda nge taata ssebo ba RDC mukama ba kanso mukama ba MP bonna mukama tusabira ikatonda nge mukama ba loya mukama ayikatonda wabakatonda abalamuzi mu ggwanga uganda ate

abaana mu masomero mu malwaliro mu makomera katonda atagwawo ssebo kabaka wabakabaka mukama era tuzzemu masogo mukwano gwange katonda atajulukuka mukama abasajja banekemeya bayimirira mukwano gwange ata ne basaba ne beegayirira kulwagwanga mukama n'owulira katonda waba katonda mukama tulabamu sataata yali omusajja omu mukama n'ayimiriranga mukwano gwange kulw'abaana ba isirayiri mukama kulwa isirayiri yonna mukama abantu abaalina mukama emitima emikakanyavu abaalina empaka abaalina obujeemu.